sometimes market ya to di ha uba na yesre nyina uba na ya sada bo din bi ya de wo ya de wo ya to din ha me see ha dia ha ya wudi to trace so ha edi ko chin ya and edi ko see market bro.